日本のメロディーを取り上げて今日のために準備いたしました曲、それを皆様にぜひ聴いていただきたい。リズムエースの意欲の表れの一つでございます。

0: fait l'addition.
1: Allez, non, le problème. Y'a pas, quand même. Pas sûr. もしもし、今さ、笹塚のさ、ゴーストホテルいるんだけどさ、
2: トースト？
1: 違う違う、ゴースト、ゴースト。
2: 焼けた。
1: あ、

0: このホテルのさ、615にいるんだけどさ。
1: いや、645じゃないですか。
0: いや、違う、そっちの話じゃなくて、あの、サタズカのホテルにさ、今いるからさ、え？
2: RLP
3: Radio Libre en Périgord.